akasbani su champu ni la ni dan gup le keting mun chom choma kun lung len lai ngai du World AIDS vaccine day to a hempi thang ho lai akasbani chu champurin interview abol na jong ngai du hi tu jinka din e pha no hi chan hin akichai tai muntena thado program ngai jo se na bonun phatman nom che tawen